Heim synger Falling på Radio Rønland. Vi skal straks prate litt fotball. Vi med Øystein Tallakstad som jeg gjorde et opptak på fredagen. Og det ja, vi pratet jo om kampen I går, men det vi prater allermest om jo kampen I kveld da, mellom Argentina, Spanien, Argentina. Først skal vi til Jim og L'Express, Sol, Sand og Saltan.